pulsen på Sydfyn er lyden fra Diablo. Tak fordi du også elsker Sydfyn, og tak fordi du lytter med. What you see in magazines ain't what you're supposed to be. Individuality.